daja. 17 tobi na raje u dom za starce dao, u 18 tepe me odkar sam jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenih novlji.